Nicht alles, wisch ich. Brunja wiss, wird nicht. Da klinsch ich sa Science Fiction om. Back da, bauschims dazu werze näher. Geisch Tagesschau der Lüttner Rostpraversche zu USA preniras offiziellen Jawob Kutschili, so su Brunjes wird nicht zu stationäre Walli. Detailek domo, wo gottre Systeme so jedna, aber wot dütt am su, back so njemien wachu. Bei Informatiach Washington Post chce Wojsko USA mehr so im Kmanos Čmirč Satellite přečuniku zničić, dusch tute ameriske Wojsko, aber ich Satellite vorožuja. China a Ruska reagovašte vezo kritisce a warnovašte před dalšej militarizaciju svetnišča. Skotriš militola nitko přiušim ličić. Svetnišćo nie jestem potek im daunovjac jenoš misno sledženja a satelito, abo vezdo, ale přibirajce tež vopstat k vojerskej strategie. No aj. Vosom inčino, do napu šestčich je, nitko slyšim skupinu Stick.

0: Ренесло Дженца Аюце. Сербским розвасу.
1: Шедня, юносами, драсту, котраш наше чево, ворева, адрашчи. Мед ин Булгария, мед ин Шайна, або теж мед ин Нетерлендс. Я уста на малых целках пши тишерче, або пши коловах читач. А как поправом выпада здрасту, котраш е з руку вушивана? Келко ручного джива, а келко технические помоци мая поправом наше сербске швальче, деш ништо нового настава. То хцеше Матей Джисвок виджеч.
2: Typisk ta zvuk šijabl, když ve švalčani stejš. Petra Kupcena vodčeva tu kvilu nadavki za filmovanje v Nebelčicach a Votrově, tež za hode mahi žo nekotre skazanki, a nimo toho dživa na družči drastče z leta 1925, kotraž je za Serbski muzej myslena. Kelko dživa pak šijava dženstniši džen Votoza, a kelko dživa ci v ručnem džele, Petra Kupcena.
3: No, to ťažko praje, no. Ezo, te, co narodne drasta, tak to vizu šitko za mužinu, šite hodve, ale sačky a to ušivane a zručne dživo, to ostalo celé jednore. A to špeciálne mašine davuje, to pa so pomne neudani, se to zapfačič, dokiš, dešem to vše malo užije, potom to, teta sú po 20 za také džojalus, no a to pa so neudani.
2: 40 let je Petra Kupcena hižo švalča. Přišim je se v zajšvili džesatkach tež tož to dále ujivo a živo volo živo. Například nové pváty.
3: To je še nekaj medla do suknu nuči, abo tak, ezo mužace sukne, Georg, no. A to je nekaj šitko lepe. To so ti vilevicku dave a šeleke družine, čenke toste, lepjenu, nic lepjenu a tak. To tam mám en dalskim času docela obronio. To so šitko také kunst živo, že sa to let také šitko ujivo. Ezo to všon vopročje jojne voloženo.
2: A zvoklet se dale dodrežan, džiš bydli a dživa Bianca Trišbergerova jako serbska švalča, ke je referencam sušeja mjestrujem vôtovania za Komeja, Kovúžica, hostčen Svelbík abo za serbske evangelske tovarstvo. Ona zváži se rec, zo manieže 30% dživa z mašinu a 70% z ruku. Ona naliči.
4: Vopšiče tih mjecov, započinam jenu voko tih mjecov, a voko tih bandu, tam ne može žena mašina, či tun band zjazač, tun mjecu poredne vopšič, zavu na tež na tej voje seđi, potom du dalje na bandki, abo čepce, kotrež so dobija v 16 krokach zhotovječ, dež dalje du dele podrašče, tak mam ušivane rubiško, tam so da rubiško z mašinu zasič, ale ušivanki so z ruku.
2: Ci a 40 let vůznava so rodžena konječanka hižo jako serbska švalča. Pěč mašinu má doma v svoji švalčani steja a na koncu má hišče námovu, štož nošenje draste nastupa.
4: Moje dživo učiní z češtou našu mojim predovnikam napšemo, zo sú oni moji mišterio za to, štož dženca vukoniam a kužemu môžu jenejš dobrú radu dať dživajče a ľadajče si vašu drastu, zo by ona tak dodržana byla, kajž je to za našu národnosť nábožnú vážne a za sú ona dále nemodernizuje respektívne z toho potom snáno tiež trošku skomolí.
1: Tole praji serbska švalča Drežana Bianca Trišbergerova. Matej Gisvok je so zabiral s temu, kak vážne je a vostan je ručne dživo za švalče.
0: Remeslo dženca a juce. Serbským rozvosom.
1: Tutom přinošk a dalše k témě Remeslo namakače na našej webstronie a našej app NDR Serbia. Nedom celé horeka. Bydek nasedom je.

0: Filomelos. Dirtam dejstva mamije drozene.
1: Mi ne dam boze letaja. Nači o mne je tu boze mir, a pokoj, a kunc, a svjatok. Te škorce na podlanskim dubje rubja mi čuve. A ich je kujde djen ljace. Bo, tajke čičolenje, a čikotanje, a činčarenje.
2: Ach, Filomelos, ozmiruj so. Boze škorce do juha votliča. Do francuskeje, španiskeje, abo do italskeje.
1: Temena tych kraju klinča ižo, jako by tam svođavo. Mižno sline bježa. Tajka svodna, daloko jezba.
2: No, škorce so na Ukrajinu ječ tež ižo vesela, kaž svišiš. Leč tola z nimi.
1: Ja ta bych, ale štú keč bude potom na môj mechkušky zaučk?
2: No, džiči.
1: A štúšky ta moje mieško?
2: No, džiči.
1: A štú stará sovo džiči?
2: Ach, Filomelo so. Bona vec o im a mi nešto z daloké jezby sobu přineseš. Jeden Hermann. Trichy?
1: Na. Prajči, Juno. Rozsudíče vyru nezomám ja, Filomelos, so do juha podač, zomám votličeč.
2: Ja si myslu, hej.
1: Po, vyr, resteče by me, von.
2: Hej.
1: Dobu ja sam lečeč.
2: Na, ja za tebe to činič ne možu. To dobu so šon sam napinač.
1: Svjata kata, impate, To sem telko let tu, a netko v me vuče riče.
2: Och, nic vuče riče. Popšeječe, dokaj šak popravom do italske je ceš. A trebaš jenaš mały kungs.
1: Na, ne, to dobil išče raz přespač. Na moj mechkuškim zaučku.
2: To ty rade smieš. Šako je jace hač 10 kilometrov do italske je. Dve nejčeli za to nekak trebaš. S přestavkami.
1: Ja čuju so tak ustočene. Ale nekak sem tež čipne. A so veselu. Što da ja ne doščinu vodu.

Maria Madsena puči rade česky, kajž ona u nje spieva. A do Budešina, do Rakec, do Moritzburga a samo do Helsinki podamy so nedom povesčach, što so tam odmiva, to zoniče tu za dve menšine.

0: Ho wobraza na paradzie splesć. A dokież nie su Serbia jenoś na konie, ale też na nałożkach bohaty lud, nie by je ciężko przyniezwiski k tomu nawiązać. We wulkim wobrazu zromadnie z hornikami z Freiberga a z druhimi może publikum na letuše paradzie potekim jeden bok šižeriu obdživač, runje tak, kajž serbsku svojbu, kotraž zanimaj kroči. Žonje ve vuslikani serbske katolske drastše, muž sukni, beno buk.
1: Ha, muss man die Dotto zu Chefinit am Preili, Stoana, die Markus Retz, dann und die Borsuak, die Drasche Prei, hast man die Preili, so Budjemo, so ja, ko, das Sukno, a Zylindru, Mschindu, do gestopola, na Stola, so waschne, so man die na Quassach, na Chainsach, na Borrebach, schon toller, der Kudrastu Nostomo, hat du Mosch, a Lujo, die Dere Schira dort, hast ja musst du so, die Dere Pschusa dort, aber danke.
0: Publikum Moritzburgu pschinge se Zöwee Republiki samos Vukraja, poveda Chefina Kobwanie. Tak by jej ważne, so so we vosebitom kapitlu programovem zešivku hišče votrisk k Serbam jevi. Tak može se ljudžo vice vomere přečítač a sobu do svojeho regiona vzač a o tom rozpravič. Za Luciju Bukovu bi rezonanca tam namestnje jara pozitivna.
2: Zmusmo se jara dere čuli, še hat so ne preli o, da sit aber schön aus, aber eben seit der richtige Sorben, hat dort im Opranje Ritimo, hat tak. Ale nekje dotzu, a ne muže ničo negativne, aber tak preit. Also so su ane na nas ladali hai, ale eben skire zvesu ame so čom tak.
0: A mezvočo je manželského Benaso nitko hišče sviči, dušvo doživinju rozpravja. Nie bych już jako jenoś jako Serbia a krzyżerio tam namiestnie, ale też jako plahowario z natur Moritzburgskich koni, beno buk.
1: Te zoje mu zade kulisu jemu ladać, te kasone zapšavali, što su one do przyjotu mili, to smo wiesz o te što sobu zali, tu iż by to za nas jene jara dobre a rane naconienie.
0: Štuž chce si po takim letušu paradu připušťako Moritzburgu vobladać, ma sobotu posledni kruč skvadnosť k tomu.
3: A kajž sme zonili potom tam namiestnie, tež išče tigety pšadavaja. Bettina Wenderotová je rozpravjava vo serbskim obrazu na letuších paradach žrebcu Moritzburgu. A nicko mam dola išče vopkane, pokiju nam je so přizibiu vyskač, kýž z tej kruščicach, gdyż przyjedziesz ze smiera Szybieńca, po takim zwłuszcza albo Jasieńcy do Kruszyc, tam są cicecikama dowolone, a tam mierzy oni spieszność.

0: Filomelos. Dirdam dejstva mamije drozene.
1: Mi nedam moze letaja. Nadžio mne je tu boze mir a pokoj a kunst a sviatok. Te škorce na podlanskim dubje rubja mi čuve. A ide kujde djen ljace. Bo, tajke čičolenje a čikotanje a činčarenje.
2: Ach, Filomelos, ozmieruj so. Boze škorce do juha votleča. Do francuskeje, španijskeje, abo do italskeje.
1: Te mena tych kraju klinča ižo jakoby tam svođavo. Mižno sline bieža. Tajka svodna daloko jezba.
2: No, škorce so na Ukrajinu ječ tež ižo vesela, kaž svišiš. Leč dola z nimi.
1: Ja ta bych, ale štú keď bude potom na môj mechkušky zaučk?
2: No, džiči.
1: A štúšky ta moje myško?
2: No, džiči.
1: A štú stará sovo džiči?
2: Filomelo so, bolna vec so jim a mi nešto zdaloké jezby sobu přineseš. Jeden hermank, trichy?
1: Na. Prajči junu. Rozsudiče, vyru nezomam ja, Filomelos, so do juha podač, zomam votličeč.
2: Ja si myslu, haj.
1: Po, vyr, resteče vyme, won.
2: Haj.
1: Dobu ja sam lečeč.
2: Na, ja za tebe to činič ne možu. To dobi so šon sam napinač.
1: Svjata kata, impate, i... To sem telko let tu, a netko v mi vuče riče.
2: Och, nic vuče riče. Popšeječe, dokaj šak popravom do italske je ceš. A trebaš jenoš mały kungs.
1: Na, ne, to dobil išče raz přespač. Na moj mechkuškim zaučku.
2: To ty rade smieš. Šako je jace hač 10 kilometrov do italske je. Dve nejčeli za to nekak trebaš. S přestavkami.
1: Ja čuju so tak ustočene. Ale nekak sem te ščipne. A so veselu. Što da ja je doščinu vodu.

0: Studion njezna je krasne napolat na rocu Moritz Borgu. V osebje netko septembrje vidži on te šnjeđe ciceči tisac takvoko ljudi, kiž vopetaja paradu konju na arealu Zakskije krajne Kobvonje. Trojce tam kužde leto na paradu žrebcov přeprošuja, a leca su tež Serbija jednom v obrazu vidžeč. Bettina Wenderotova je z nimi porječava.
1: Melodija fanfaru i ševe vušomaj Lucije, abe na buka zvjetenci klinči. Svojba s dvima i džestšomaj pšinđe runje spastu. Konje su zastarane. Zokroča raz zromadnje vun jako kšiže, a vona ve vuslikani drastče po vulkim jehanišu Moritzbogu, to se mysliwoj nebještaj. Na letuši pšelac se žribjo kamencu ježove nalječuje so popravom ideja započava plesč. Dr. Kati Šöpke, vednica Moritzburgskeje Kobvonje, bi so menujcu zmysličku nosova zaksku kulturu a navožki do jednoho vobraza na paradže splesč. A dokež nesu Serbija jenoš na konje, ale tež na navožkach bohaty lud, nebi je češko prinje zvizki k tomu navjazač. Ve vulkim vobrazu zromadnje s hornikami z Freiberga a s druhimi može publikum na letuši paradže potekim jedun bok šižeriju vobdživač, runje tak, kajž serbsku svojbu, kotraž zanimaj kroči. Žonje ve vuslikani serbske katolske drastče, muž sukni, veno buk.
2: Ha musmo te do to so šefini tam prajli što na te Markus Retz dann und die Borsoa kette drasche prai hasmo te prajli so budjemo so ja ko suknu a cilindru mšindu to gesto pola na stola z vašne so mo te na kwasach na chainsach na borebach sind dollar der kudrastu nosmo a to muža luđo te derešira doat has ja musst du so dort der Psyusator oder was da kann.
1: Publikum Moritzburg obschinge se zuwe Republiki samos Ukraina, poeda Chefina Kobvonje.

0: Soul Klassiker, oh, es ist Budischina wird nach Chicano, das ich Kollego MDR, Lube Pestro, da Budischina ist Tim, den Text, den ja Pisao, Peter Thiemann, ja, na Podrosse, da Budischina tam laje slepe, tam ja zora tak da loko bewo, jewisch tijen jo, sumieli zas, a zora so präsentiru wali, wis lepem jadnas, cio obzilniko, we ubischowanio duch, zasas, nitku, swoje uziewa, jovo, novu, sersku modu, zwiesanu z traditionellnymi serskimi suknami, a modernymi stilami, technikami. Jan Richter, Wettprojekter Sorbet, Serska Innovatia Pschest Traditio, jo Roskvat Samir, Toga Ubežovania, a to jo traditionelne Serske Sukna, Sparaš, Dojin Zajšnje Gotinja.
1: Božko je všetci mjeni luži kenč nosit rastvu, a to god lasme kšili pokazaš, a tož te stare płate a mustre nie svišaju janok narodne drastve. Ale mogu teke v moderne drastve a všednim dnju vjegin redne ugledaš.
0: Jo, jadnočke je obžilnika z dolnije vůžice z tepevej Tamko Hegla a Sofia Riedeloitz, vene ste gromažet na jadnom projekče Živa Vej, a... Jo, stej dobovej, navšadu predne miestno. Jejo myto jo wielgin dobra šejarna mašina.
2: Ja se wjaselim, also wow, to jo tak cool. A ja so jadnoje glucne, ja myslim.
0: Ja, gratulacja, jo, ale co stej ga używałej? Wiedz i wetoga ubeżowania, a tych jadnorasnych kreacjach skrynisza niżelu. Planas wysjarskim programie webszynostku Julie Ryszynieje.